0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kork marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama, 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta, 4,95. Špagete Tomiko 400 grama.